ka ejwan jî ku bu awayekî qasimî an jî timan û nihaşî aliyê herîmî û ku wefaqê jî ku akwajî ji bo nûwekî jî rast û rakirina ka wan jî nirxandina zî zirarên wan jî dike û ji mizgeftin herî girîng jî ên letaxêşên maqsûd jî û derdora wê jî ya xwanîze mizgeftê elhesen jamiya ku jî mizgefta hesen yek ji mizgeftên herî ku ber bi çava û naskiriyê de daxêde ye û li herêma yeka stratejîkî cih digire û navê vê mizgeftê jî di demên davê de jî ku diçûya kûra porên qadê û deketiya pêşa ji ber ku jî ku vê bandora ji operasyonê leşkerî girtiye û wekî xalekê rûniştina leşkerî di qadê de hatiye ku bikar anî û berkojî nexweşiya kontrolê di serê salê ku sade 1026 jî li herêmayê de jî ku biguhêre mizgefta salahedîna mezê.

Goreşgera, Rusipiya û xelkê gundawarên parêzgeha Jovina Kal darxistiye. Bamada bûna Şîgerê Wezîrê Hundir Rîwai Abdulqadir Dehan û fermandarê Ulîkariya Helebê Egît Mehemed Abdulxenî û di hevdîtinê de jî ku hewaldanê pêk anîna dadwariya veguheziya û peydakirineka pişmaniyên ku rejîma rûxandinê hatiye gotûbêjekirin û her weha jî amada bûna be ku şefiyetên ku meseleyên kolana Helebê nîqaş kirine.

rekarên dervayî, ok hoçberiyan ê Sûriyê Esed hezanî şêbarî. Îro, pêşa ve kontalaxiya giştiya komera Erbiya Sûrî li bajarê Antabî gazê Antabî li başûrê Tirkiyê vekiriye. Ev gava, bi armanca ku xurtkirina ogo hizmetgûzeriye, konsolaxiyan bi welatiyan Sûriyê re yên ku li herêmayê başûrê welata Tirkiyê rûniştîne. Uşbu, berfirehkirina hebûna diplomatîka Sûriyê tê avêtin. O vekirina konsolaxaniya di çerçove ya plansazî yeka wezareta karên dervayî ya Sûriyê de ye jî tê kuşbû. Aktîvekirina onûnertiyên xayên diplomatîk û berfirehkirina jî tora nûnerêtiya û konsolaxaniya di dervayî ku derbara kandiye. Jêbanî berî diyar kiribû ku sala 2026 de jî wê bi sala konûnertiya nû ya Sûriyê bi girtina kirina gal li ser baştirkirina xizmetên ku pêşkêşî welatiyên Sûriyê yên li derbirin welatên ku xerîbiyê dê nekirin.

Rojgera Rûspiya û xelkê gundawarên parêzgeha Civînek a li dar xistiye. Bamada bûna Şîgerê Wezîrê Hundir Lîway Abdulqadir Tehan û fermandarê Ulîkariya Helebê Egît Mehemed Abdulxenî û di hevdîtinê de jî ku hewaldanê pêk anîna dadwariya veguhiziya û peydakirineka pişmaniyên kolana Helebê nîqaş kirine.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal û niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Kurdistanê gelek hikûmetan qanûnên nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fîzikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Oliver, em giştin davê xeleka ma ya îro, ku ejuliyana bore bûm, biryara diyo delal, û gelek spas, ji bo ku hederkirina wa, û her tim hondekê fûxaşiyê de bimîne.

Rojgera Rûspiya û xelkê gundawarên parêzgeha Civîna Kalê darxistiye. Ba malda bûna Şîgerê Wezîrê Hundir Lîway Abdulqadir Tehan û fermandarê Wilîkariya Helebê Egît Mehemed Abdulxanî û di hevdîtinê de jî ku hewaldanê pêk anîna dadwariya veguheziya û peydakirineka pişmaniyên ku rejîma rûxandinê hatiye gotûbêjekirin û her weha jî amada bûna be ku şefiyetên ku meseleyên kolana Helebê nîqaş kirine.